fuko. Hallelujah, ogo fuko. Be baba, ogo furuko. Olu. Nek bok boy bito batik boni ye. Yene kpe iru ayo ti sele. Mwa ki koru oni yene bi yaraba nuje. Ene kan wangbo me la roi. Uneni ojo aje o.

Oya ka ma kira wa ku dede wo gbogbo bi te se lanfani lati ma gba ikani ikani lajelu re lajelu 96.7 FM oke gajo ke lo vala velele ni le ibadan oya je ka mo leto iroyin re daraya ni ti budoro agba nla aye lo lede wa Nigeria ni pinle oya ati ni ese kukuni adupe fọlọrun oba anu o Ele to so ala layu ati alafia lati opin ose akede ti wa dari pada sori eto laro teni ope ni foruko re iyin ni foruko re alhamdulillah kezira baka na leni eni igangan eni lojo kedogun iyan ninu osu kefa odun 2026 gbogbo adawale kaluku wa lo ma yori si rere o gbogbo wa pepe to la ma ranu olohun gba o Lilobi bawa oni bi araye nu a o de ni baraye fowo ti ije imuwa Olorun oni fi si bi to nira akan na gbogbo awon to wa ni dubule azapatapata o le jenu ile tabi ko je le iwosan ni Olorun oba nu lo ba iwosan amuyin laada ese ayi ba live dide emi ni gako mo wa lori eto laro teni o Dolapo Akidapo aka omo lilenu o ogani mi fi da wa ti o mo je ke lafa ti mo gba daada ni bigibi ka akiri agba nla aye tun di omo olawo ololootu eto Alex Ferguson yen ona liam zad oruko temi di top striker ele jo gallant gan n ba ti wa n gba sin labi omo igbalapa bi e ma fetiko gege bi omo eko lapo odo yin be yen

efon lo lodo alantakun lo ni poro owo patako ki isegbe pali to ba je ti asa tabi de lagelu 96.7 fm korope tan yebe kulala oke ti wa gajawo oke kan lo nile yi